0: Já, nú, hvað snakka með?
1: Já, bara Arne Fossói.
0: Já.
1: Ég var í 2002 og var innfört svo sætla. Það vendur verið 99, menn ykkur með sætla.
0: Ég tenkti på litt annet leisek.
1: Ó, já vel. Það með greit.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.